0: Hva prøver du nå?
1: Jeg skulle ønske pianolæreren min for 10 år var her. Men dette var det beste jeg kunne få. Tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Jeg rister hele kroppen, men tusen takk.
3: Det var det altså gjort. Hva syns pianolæreren din nå om dette her? Karakteren skal du få direkte av Ingrid Bjørnov straks.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Det er norsk musikk, vet du, fra Mai, Try to Forget You, vi. Det er jo ikke noe hemmelighet, vi var innom det i sted, vi gleder oss lett, vi, Else, og det gjør vi jammen i meg også til morgendagens nytimen.
1: Ja, da kommer Ingar Helge Gimle. Tenk! Det altså en av de beste var. Er det lov å si mann, myten, legenden?
0: Ja, det, i det tilfellet tror jeg definitivt at det er lov.
1: En veldig god skuespiller, og med et stort, varmt, raust hjerte. Og så er han også en evne til å havne i ulike forviklinger, ja. Som jeg elsker å høre om.
0: Litt sånn uheldig mann, egentlig, og jeg gleder meg også til å høre et ord jeg ofte har lagt merke til at han bruker, nemlig ordet stilig. Det blir en stilig søndag, snart er det popquiz her på P1, og vi ønsker deg en fortreffelig lørdag.
1: God lørdag!

0: kan du prøve å beskrive litt hvordan denne dagen har vært?
1: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
0: Var du ikke nervøs da du gikk ut på der en gang?
1: Nei.
0: Hvordan klarte du det?
1: Vet ikke, jeg bare var ikke nervøs.

0: På slutten så løftet jo Katy Perry deg opp også. Hvordan var det for deg?
1: Det var egentlig ikke planlagt. Hun bare gjorde det. Så hun gjorde det ikke på noen av prøvingene. Hun bare løftet meg opp på slutten.
2: Ja, det er imponerende. Du kan se både video og bilde av det her på NRK.no. Bakgrunnen for det hele er jo at Tius, han er med på den samme låta på Perry sitt siste album fra 2024. Og da synes jeg at du skal høre den her låta. Her er Wonder med Katy Perry og Tius. Og så skal du også få en oppdatering da fra VM like etter.

0: Det var The Weeknd som har akkurat som har slått seg sammen som en duo med Kendrick. Ja, det han.
1: Han heter Kendrick.
0: Ja, det blandingen. Ken og Rick. Kendrick Lamar. Mm. Pray for me.
1: Ja.
0: Det sesong for avslutninger nå. Mange kjenner seg igjen at det mye som skal avvikles rett før man går ut i ferie. Ikke bare skal man møte folk, man skal også snakke med folk på telefon. Hvordan du? Vi snakker ganske mye sammen på telefon. Mm. Du selektiv på hvem du snakker lenge med, eller hvordan du på telefonsamtaler generelt?
1: 100%. Mm. Jeg dårlig. Jeg synes sms det jeg synes så kjedelig.
0: Ja.
1: Lange sms'er, orker ikke. Men da ringer jeg, bare for å få snakke, liksom, hvis det masse info som skal gis og sånn. Men jeg ganske selektiv på lange telefonsamtaler,
0: ja. Jeg tror at de jeg snakker lengst med de jeg også kan avslutte bråst med.
1: Ja.
0: For min favoritt å dra det ut, og hvis det gøy historier og samtalen går et sted, og så plutselig sier sånn, og så sa han bare, vent litt, nå jeg heis, ha det!
1: Ja.
0: Det perfekt
1: sånn,
0: utgang.
1: Sånn gjør vi.
0: Ja,
1: vi gjør sånn.
0: Nå kan jeg ikke, ferdig.
1: Ja.
0: Der kom, ok.
1: Ja, nei,
0: ja, nå må jeg vaske opp, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Vi har kompostmaskinen tidligvis. Det fortsatt med det? Virker det sånn. Så det befrielsen, fordi det som jeg synes tyngst når man skal begynne å avvikle en telefonsamtale, litt som å forlate en fest, hvor man må lage nye avtaler for å komme seg ut av det.
1: Det
0: nei, det var hyggelig. Nei, men skal vi ses da? For ofte så holder jo ikke telefonsamtale. Jeg mener at det en check-in, og så sånn, plutselig så ses vi.
1: Mm.
0: Det blir fint.
1: Ja. Det som hvis det person som du føler må ringe rett før ferien, fordi den må tas rett før ferien, noe som også rart, må ringe før juli liksom. For det en sånn greie.
0: Vi har jo åpen linje også i juli, så det ikke
1: nei, du må ringe før sommeren.
0: Det var tydelig at du tatt en prat før sommeren.
1: Ja, ja. Akkurat som at den praten viktigere enn andre praten. Det veldig, veldig rart. Men det som jeg synes irriterende da, da når folk sier ja, det var en litt ukjent stemme å høre.
0: Altså å kjøre guilt trip
1: ja,
0: i starten
1: der,
0: av
1: i starten
0: samtale.
1: Der.
0: Du må aldri, dette tips til alle dere der ute, ikke begynn, la oss si at du ringte meg på tirsdag.
1: Mm.
0: Jeg tok ikke telefonen. 1. Ikke ta det personlig. 2. Du trenger ikke å ha prikk. Jeg ringte deg på tirsdag, men du ringte ikke tilbake.
1: Nei. Prikk.
0: Nei, så må du begynne å forklare. Det jo sånn som skjer.
1: Mm.
0: Da får du heller si, jeg ringte deg på tirsdag, for her grunnen til at jeg ringer, det var et eller annet.
1: Ja.
0: Men ikke kjør noe guilt trip.
1: Jeg føler ikke at du trenger...
0: Det så lenge, siden jeg har hørt fra deg.
1: Ja.
0: Ikke si det heller.
1: Du trenger egentlig ikke å si, jeg ringte deg på tirsdag.
0: Nei, ikke nevn det.
1: Nei,
0: og heller ikke nevn lengde. For det verste hvis det sånn... Det var lenge siden, og så skal man ta hele oppdatering fra februar.
1: Nei.
0: Gå rett inn på noe som nå.
1: Ja.
0: Det jo det som gøy å prate om.
1: Ja. Telefon i utgangspunktet jo, som du sier, bare en check-in. Dette jo ikke der man nødvendigvis skal ta praten. Det bare en liten på der,
0: ja.
1: Og så det av.
0: Så det av. Det mindre veldig, veldig gøy, for da kan man fortsette.
1: Ja, det kan fortsette.

0: er liv.
1: Har du lyst på autografen min?
2: Ja.
1: Du har det. Kan du holde den der, der så? Sånn, da må jeg skrive her. Harald. God dag, sånn.
2: Mm-hmm.
1: Samler du på autografer?
2: Jeg har gjort det, ja.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Nå har du min også. Hva er det slags autograf du har som er den du er mest stolt av å ha?
2: Alle i det gamle Unit 5.
1: Hadde du det?
2: Ja, da med der ordner selv bildet og så. Mm.
1: Så stas. Det var jo en pop-rockegruppe fra Hammerfest.
2: Ja, da, det var fra Hammerfest. Ja. Og de brukte å være på bygdefest på, i hjemkommunen min. Da.
1: Hvor det var?
2: Kåfjord i Troms.
1: Og da fikk du autografen? Altså.
2: Ja, da i alderdagen på bygdefest.
1: Hva du gjorde med de autografene?
2: Nei, Gud vet hvor jeg har gjort ut av den. Den ligger sikkert nedpakket en eller annen plass.
1: Du har tatt vare på dem?
2: Har tatt vare på dem, ja.
1: Har du andre autografer?
2: Ja, så det, nei, det tror jeg ikke som jeg kommer på i hvert fall.
1: Mm. Nå fikk du jo min nylig, ja, men er det lenge siden sist du fikk en autograf?
2: Nå.
1: Ja, ja, men bortsett fra den.
2: Nei, jeg tror ikke det er siden Unit 5 da.
1: Ja, ok.
2: Så det... Jeg har sikkert noen etter det, om man husker bare ikke.
1: Så du har med og Unit 5?
2: Ja da, ja. Det holder jo i massevis.
1: Kan jeg få din da?
2: Ja.
1: Så hyggelig da. Skal vi se her.
2: Litt vanskelig,
1: ja. Ja, det var litt vanskelig blokk. Og du har en fin dag videre.
2: Ja, takk, lige måte.

0: gjør Rolfa, sangen den heter Uvær. Har du lyst på en autograf?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei.
0: Har du noen gang fått autografen til noen?
1: Ja.
0: Men sånn og sånn, du liksom har jakta på en kjendis, eller?
1: Det, hva heter han skøyteløpen som var her? Erik Heiden.
0: Han den hadde jeg også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi har vært på fest her i dag på, hva det heter her på hotellet?
0: Sier du det?
1: Kjelleren, ja.
0: Åja, oh, med Erik Heiden i gamle dager.
1: Ja, i gamle dager. Det var 40 år siden.
0: Det må det minst være. Ja. Hva du gjorde med autografen?
1: Jeg har tatt vare på den 10-kroningen. Han skrev på en sånn 10-kroneseddel.
0: Det var lurt det.
1: Så den er hjemme.
0: Ja, tror du den har noe verdi i dag?
1: Nei, jeg tror ikke det. Ingen vet hvem han er. Vi visste jo alle da for 40 år siden.
0: Jeg hadde også navnet til han. Jeg husker det. Han var nede på skøytebanen her i Alta. Og,
1: ja,
0: det var stort det.
1: Ja, det var svært. Det var kjempeartig.
0: Men du har ikke noen andre autografer?
1: Nei.
0: Hei, der oppe på taket. Har du lyst på en autograf?
2: Nei.
0: Er du sikker?
2: Autograf til?
0: Nei, min selvfølgelig.
2: Nei.
0: Du vil ikke det?
2: Hvorfor skal jeg det?
0: Nei, det er jo mange som samler på autografer fra kjente...
2: Ja, har du lyst på min autograf?
0: Ja.
2: Nei, jeg skriver så dårlig. Etter.
0: Gjør du det? Ja. Har du aldri samlet på autografer?
2: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
2: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Men du har hørt om fenomenet.
2: Ja.
0: Ja. Er det noen du kunne tenke deg hadde autografen til, som har vært litt artig? For de skriver jo et navn, og de er jo nært deg og alt det der.
2: Nei, jeg har ikke noe, ikke som, nei.
0: Det er ikke noen kjendiser.
2: Ikke som tåler dagens lys. Da
3: er det kjæringen på
0: lånepapir. Ja, ok, hun kan skrive. Hæ? Du har skrevet autografen, eller du har signert alt av papiret innimellom.
3: Ja,
0: har du noen gang samlet på autografen?
3: Nei, bare bilskilt.
0: Ja, det gjorde du, ja. Det skrev vi i gamle dager. Jeg vet ikke hva vi skulle bruke det til.
3: Nei.
0: Har du de bøkene?
3: Nei, har ikke det.
0: Men det der å samle på autografer, det er jo noe som aktualiserer seg innimellom. Man kan være med og by på hvis man auksjonerer bort en fotball.
3: Man kan bli rik.
0: Man kan det, ja. Det kan være verdt noe.
3: Ja, om 60 år.
0: Men nå samler man jo ikke på autograferens navnetrekkene til kjente folk. Nå skal man jo ta bilder. Det er jo nåtidens autografer. Selfie. Har du noen sånne?
3: Av meg selv, masse.
0: Med kjendiser?
3: Nei. Bare mann.
0: Da var det han. Bare mann.
3: Nei, jeg har ikke det. Jo, Sputnik faktisk på mange år.
0: Du har det,
3: ja. Det har jeg faktisk. Ja.
0: Det er ikke mange som har det. Men du er en av dem.
3: Ja, jeg er en av dem.

0: Vi hørte Sondre Justad som sang Riv i hjertet. Jeg tror kanskje at det rev litt i hjertet til Dina, som klarte å få tak i autografen til kjendisen den gang. Sondre Justad, han er jo kjendis fortsatt, men han var kanskje ekstra mye kjendis da.
1: Ja, dette var jo tidlig i karrieren også. Sånn, men hun måtte ha hjelp til å få denne autografen av en klassekammerat. Marianne Flick, hallo?
2: Hei.
1: Du trengte ikke hjelp til å finne en signatur eller en autograf, skjønner jeg. Så nå må du fortelle, hva er det du har fått samlet inn?
2: Nei, det var altså i 1981. Var jeg på konsert her i Grieghallen i Bergen med Ella Fitzgerald. Det var sikkert en av hennes siste konserter. Og det var en fantastisk konsert. Men så var jeg gravid, så jeg måtte ta det litt med ro og kunne ikke gå ut med de andre samtidig, så jeg kom litt etterpå, og så plutselig kom jeg forbi artistgarderoben. Der kommer Ella ut. Og så bare sa jeg, nei, vet du hva? Jeg spør om jeg kan få autografen, og det fikk jeg. Og det synes jeg var veldig, veldig fint. Så da limte jeg den, jeg har den fremdeles, limte på en CD med hennes sanger.
0: Mm. Har du spilt den CD-en i ettertid da?
2: Ja da, akkurat ja. Nå er det litt i veien med musikkanlegget mitt, så jeg må ha en eller annen som er litt til å få det til. Men ja, jeg spiller den ofte.
0: Ja, men du fortalte at du var gravid da, så det betyr at du ventet en datter.
2: Ja, og så har jeg da.
0: Hun har jo også da møtt Ella Fitzgerald.
2: Ja, så hun er veldig musikalsk, så jeg har sagt i ettertid at, vet du hva, Maike, det er fordi at du hørte fra Ella Fitzgerald da du lå i mammas mage.
1: Ja. Du fikk to for en smekk der da, både autograf og musikalsk barn.
2: Ja.
0: Har du andre autografer?
2: Ja, det tror jeg har en eller to til som jeg ikke husker i farten hvem, men det, liksom denne her står, jeg går ikke inn for å samle, men jeg tror jeg har en eller to til, men denne her til Ella er så spesielt at denne husker jeg så godt.
0: Ja, den er jo kjempespesiell.
1: Men jeg tenkte, hvis vi spoler litt tilbake da, til det øyeblikket du møter hun, hvordan var nervene eller følelsen i kroppen med det å skulle spørre da, om å få den autografen? Husker du det?
2: Ja, men det var jo, jeg var jo så overrasket at du blir ikke nervøs eller noe sånt, for du blir så overrasket. Nei, men der kommer hun ut fra, gjennom artistgarderoben. Vet du hva, jeg bare spør, sant? Det går på... Du tenker ikke over det. Så det var jo litt artig.
0: Du rakk ikke å bli starstruck en gang.
2: Jeg var jo det. Men jeg var ikke liksom handlingslammet, var jeg ikke. For jeg var at jeg tenkte, nei her, nå må jeg bare be om autografen. Og hun, det var ikke nei i hennes munn, altså. Det var, hun var veldig vennlig. Så det var kjekt.
0: Det var det. Artig å høre en fin historie fra deg, Marianne. Du må ha en nydelig lørdag. Takk for at du delte med oss.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
3: En podcast fra NRK.
4: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Da denne låta kom ut, så var jeg 12 år, og ikke så stødig I engelsk, så jeg skjønte ikke helt hva hun sang når hun sang My Name Was a Lies a Day. Jeg tenkte, en løgn om dagen var vel kanskje det jeg trodde, og jeg var ganske voksen før jeg skjønte at hun sang navnet Eliza Day. Man lærer så lenge man lever, tenker jeg. Vi hørte Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow.

Ja, du må ikke la denne låta gå. Jeg tror den kommer til å bli en herlig kompanjong I sommer. Vi hørte Rakel med La meg gå.

0: Altså, si hva du vil, men jeg synes hun et syrlig lite sukkertøy. Vi hørte Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Niklas Strömstedt hørte vi der med låta som da altså heter Om. Og vi skal over til en artist som har hatt voldsom radiosuksess de siste par årene. Dette Zimmermann. Låta heter Riper I Lakken.

Kate Havnevik med Think Again. Og vi skal høre fra en fyr jeg må innrømme at jeg først kom over da han gjorde en låt med David Guetta, var det vel? Her Rag and Bone Man med Human. Maybe.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke

Dum Dum Boys med låt nummer 3 I den norske trippelen Tyven Tyven. For det hørte vi Lomske som å komme hjem, og Ingeborg først ikke bli som meg sang hun.